Hürmetli radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silahının huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigi çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinla Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Bu mu burun haqla dep boğan gap? Dep onun sözünü böldü, elçinin hodunu külüp getip. Paran sılık sipayilik bilen başlangan idi. Bek sipayilişip getip, ahır üzülüp kaldı. Şunu bilen paranını en işençilik bolgan mesxırdın başlaşkı doğru geldi. Siz Toşveçik'nin Louis 15'ki okşap kaldıgan taraflarının bağlıqını baykımıdınız mı? Dedi diplomat, üstel yeni tuturgan serik çaş çıraylıq yigitke ləppide karap koyup. Ras. Onun kızıqıdığını muşu mehmanxanı bilen okşaş. Şunu ubuyagi pat kep durdu. Bu gap emmisigi yarap ketti. Çünkü u Toşkeviç bilen Xojayin xenimning munosabatini kinoya qilayotqashqa, u ishni bu mehmonxonada digili bo'lmaydi. Samovar bilen uy egasining atrofida bo'layotgan paranglarmi o'xshashlar deyishmay turolmaydigan mavzulardan bo'lib, jamiyatdagi eng yangi xabarlar, teatr va g'ayvatdan nerg'i o'tmay, yo gaplar qolashmay kelyotdi. Ahir, g'ayvatga kelganda qilipiga tushdi. Anladinglarmi? Malte Shivamo qizi emas, o'zi qip qizil raqti kiyim tikkizibdi. Bu mumkin emas. Rost shundoq bo'lgan bo'lsa qiziqish bo'lmamdi. Hayronman. Uningdek aqlli ayolning nima qig'ini bu? Unda qiz xalqning kulgisiga qolmamdi. Oltırğanların hemisi her xil gepler bilen biçarı Malteşiva'nın gaybetini kılıp mesğir kılışkı başıldı. Şunudun kiyen paran hudu lavuldap yeni vatkan Gülhandek çarsıldap tekimi ulgaydı. Kenez Betsi hanımının köngülçek semiz eri basma resim yığışkı heves kıldığan adam idi. Bugün hotununun mehmanları barlıqını bilip Kulübkü meniş aldı da mehman xanığı kırdı ve yumşak gilem üstü de teviş çıkarmay menip, Kenez Miyakaya hanımının yeniği geldi. Siz Nelson'u yaktıram siz? Dep sorudu o Kenez hanımdın. Yey, yenimgi bülündürme kagininiz nemisi, tazımı korkutu vettiniz gu meni? Dedi o, onun sualıgı cevabı. Operatörlük bana gap kılmışsınız ha? Özünüz müzik değiştirmeni bilmeysiz go. En yaxsi, men sizge maslışıp, sizden sırlıq gözleriniz bilen resimleriniz doğruluk sözlüşey. Hoş, yakında siz konumalla bazırdın, kandak yaxşı nersilen seti aldınız? O nersileni görüşünü halam siz. Bırak siz o işinin ehli emas de. Kini köstün. Men hiliki. Ulanı nemi de itti. He ras. Bankırlarını uydu köygen men. He ulanın tolu mu nepsi sızılgan resimleri bakken bizgi kösetti. He şot spırıklarını gibi bakan mıydınız? Dedi samavarının yeni de oltırgan öy ilgisi ayal. Bado kadirligim. Ula erim işkimizini tamak çıllaptıken, o bizge şu günkü salatının doğru dermekleri üçün
Мың рубли кетті, деді. Кенез Мияккая ханым башқыланың өзінің гепеге құлақ селіп олтырғалықыны көріп, техімі күчеп сөзләшке башылды. У салатның тәмі бөләкчіла, яп ішілі тұрды. Кейін бізмі ұланы өйге чақырдық. 85 копейгі хәжләп салат ясығандым, ұлағы шындақ тетіп кетті. Мән ұндақ 1000 рублилік салат қылышны білмей мә? Тәң дұшыңыз жоқ аял дәсіз? Деп қойды өй егіс аял. Рас шындақ, деді ені бір әйлен мұ. Кенез Мияккая ханымның гәплері кішіләгі дайым мұшындақ тәсір беретті. Бұның сүрі шының дей ке, оның сөздегелдері азырқы кепедек бәк мұ орылық кеплі болмысы мұ, әмма ол сөздегенде толымы қызықарлық қылып сөздегечке, әтрапы декіләге қызық кеп қылып беріп атқандай тәсір беретті. Бұның немі үшін шындақ болудығалықыны Мияккая ханымның өзімі білмейтті. Пәкәт кішіләнің яқтырып аңлайдығалықынылы білетті, әм шу Аллахидлікідің толық пайдылнатты. Кенез Мияккая ханымның гепліріні әммейлен дикәт білен аңлап олтырышатты. Әтта әлчінің хотыны олтырған тәрәптікілемі параңларыны тоқтытып, оның ағзыға қарап олтырышты. Өй егісі аял, ішкі тәрәптікілерінің дикітіні башқы бір ішкі мәркәзләштіріш мәқсті де әлчінің хотыныға. Сіз растылы чай ішмемсіз? Біз тәрәпкі келіп олтырамсыз я? Деді. Рәхмет, біздің бұя мұ яқшы? Әлчінің хотыны оның ұшындақ деп жауап беріп етіп, андың башлыған кепіні давамлаштырды. Оның қылыватқан кепі бәкмі қызықарлық епейді. Әммісі бір болып, әр хотын Каренилланың ғайветіні қылышы вататты. Анна Москваға бер, деді Аннаның бір досты. Асасы өзгіріш, о өз білен білі Вронскийнің сайысыны епкепті, деді әлчінің хотыны. Оның нем бопты?

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynigi programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sipa qaylı. Yaş ösmələrinin psixik sağlamlıqı da doğruğu ziyada tayminilişki bulmaydı. Açıq yeməkliklərini yeşin yaxşı görəmsiz, ondaq da bugünkü bu məzmunumuzda anlaşdı, unutup qanmaq. Bugün yenə hayvanatlar doğrusudaki məzmunlarımı diqqətanladı buludu. Yupiter'nin ışıkı kurulması nimlerden terkip tapkan. Hoş kadarlık dostlar, tüendemiz birlikte bugünkü Cahan Sayatımızla başlayalım. Təşvişləniş, oxuşdun bizar buluş, xamuşluq. Yaş ösmürlərinin psixiki məsələsi gündən-günə kişilərinin diqqətini tartmaqda. Münasibətlik bilimlərinin ümumiləşişigə əgişib, nurğun ata-ana balalarının psixiki məsələsini xaplıq, yolsuzluq deyə qarmasdan, onu davalaşqa tegishlik bir xil kesellik deyə qaraydığan boldu. Şunun bilan bir vaqtda bir qism kişilər yana bir xata qarashqa kirib kelib, psixiki kesellikki bilan fiziologiyalik kesellikkə oddiy halda tənglik belgisi qoyub, kesel bulub qalğanda doğru yesil yaxşı bulub ketidu deyə ishinib Doğru vasitəsiga ziyada tayınıb alğanlıqdan doğruni qalaymıqan işiltiş əhvali pat-pat yüz bərməkdə. Doğruğa ziyada tayınıb eliş. Xunan ölkülük mini kesəlliklər doktorxanası oxuşdan bezar buluş, təşvişlənish, hətta xamışlıq qatarlıq psixikilik məsələlər görülgən neçə yüz yaş ösmürünü davaladı. Onların köpincisi oquqçılar. Xunan ölkülük mini kesəlliklər doktorxanası uyqu tosalğısı bölümünün müdiri Zın Şenşang munaqtadı. Kesilini görgən yaş ösmürlər içində nəticəsi əla oquqçılar az emas. Bazılar uzak müddet, uyqusuzluq, uyqu ritmi qalaymı qalışış, təşvişlinish və uyqusuzluq səbəbidən qiyin əhvalğa düşüb qalğan. Ayrım oquqçılar çəkidən aşqan oyun işib adilgan. Muxbir Nurğun doktorxanını ziyarət qılıb, quramığı yetməgənlərinin ruhi kesəlliklər məxsus bölümü və universal doktorxanaların psixiki bölümüdə kesəl körüstüdüğənlərinin yıldın-yılğı köpəyiyatqanlığını bayqadı. 2023-cü ili Cungo Pəllər Akademiyası Psixika Tədqiqat Orni elan qılğan Cungo xalqının psixika sağlamlıqı tərəqiyyat dokladıdı körüstülüşcə, təkşürülgən 14.8% yaş ösmürdə oxşaş bolmağan dərəcədə xamışlıq xəpi məvcudgən. Bunun içində 4% yaş ösmür eğir dərəcədiki xamışlıq xəpi var topqı tərəkən. Yaş ösmürlədiki xamışlıq, təşvişliniş, uyqusuzluq bilənziş münasibətlik. Uyqusuzluq qanç eğir bolsa, xamışlıq və təşvişliniş şünçə asan payda boludu. Axırda yaman sübətlik ayınış patqı xıqıb itib qalıdı. Zın Şenşan mındaq təb qarıdı. Beqiş usulunun qopal buluşi, aili kəyfiyyatının buruqdurma buluşi, ata-ana balılıq münasibətinin ciddi buluşi, ögünüş besiminin eğir buluşi, kişilik alaqı məsələsi, qatarlıqlar yaş ösmürlərdə psixikilik məsələ görülüşünün asaslıq səbəbi. Yaş ösmürlərdə psixikilik məsələ görülgəndə növbətdə nurğun ata-ana birinci bulub, davalaş orqanlardan yardım sorab, balılarga ambulatoriyada yezib bərgən retsiplik doğrulan işgüzüşünü tallaydı. Xunan Çanşada xizmət qıldıqan Liu Juan muxbirğa mındaq dedi. Toluq otur məktəbdə oquatqan oğlumda oquşdun bezar buluş əhvali görülüb, məktəbki berişini xalamay, öygü solunu bilib, kecəcə telefon oynadı. Hatta xiyali anlaş alamətləri görüldü. Sınıbdiki savaqdaşlarım mini boza qıldı, dedi. Köp qitim nəsiyyət qılgandın ki, oğlum andın bir doktorxanının ruhi kesəlliklər bölümüge berib davalanışqı maqul boldu. Doktor Adili bir neçə qız sorğandan kiyin balığa otturhal xamışlıq kesiliyi deb diagnoz qoyub, şiçülin qatarlıq doğrulanı yezib verdi. Fütkül davalaş vaxtı 3 minut qını yetmedi. Xunan ölkülük mini kesəlliklər doktorxanısı ruhi kesəlliklər bölümünün müdiri Doktor Cu Shuixui mındaq deb qaradı. Balılardaki psixikilik məsələgə toğru qaraş üçün aldı bilən adətdiki psixikilik məsələ bilən ruhi psixikilik tosalğını fərqləndiriş kerek. Ruhi psixikilik tosalğığa qarta kesellik əhvalının eğirlik dərəcəsiga qarab davalaş layihəsə tüzüş kerek. Adətdə yenik dərəcədəki ruhi psixikilik tosalğığa uçurğanda prinsip cəhətdən psixikilik davalaşını tanlaş kerek. Xamışlıq kesilini misalğa alsaq, yenik dərəcədəki xamışlıq kesili qozğalğanda prinsip cəhətdə psixikilik davalaşını aldınqı orunğa quyuş kerek. Faqat psixikilik davalaşının davalaş ünümü yaxşı bulmağanda, andın doğru bilen davalaş və fizikilik davalaşını oylaşış gerek. Jojanda şu tibbi şöyəni qarmıqıdaki ruhi sağlamlıq mərkizi, Xangju şəhərlik balılar, yaşlar, ösmürlər psixiki sağlamlıqı boyunca diagnoz qoyuş və davalaş mərkizinin müdiri Wang Yijuan mındaqdıdı. İlgirki bimarlaşçıda həmişə doğru vasitəsiga tayınış əhvali eğirdi. Qismən balılar doğru yegəndən kiyin kesəllik əhvali eğirlişib ketiş əhvalimi görüldü. Şanya 2-ci doktorxanası eğir kesəllər tibbi bölümünün doktori Yubo ilgiri eğir psixiki məsələsi səbəbidən xamışlıqqa qarşı doğrularını ziyadə işlətkən oxucularını davalıqan bulub, onlar xamışlıqqa qarşı doğra və uyqu doğrusunu billiyəb, bədini eğir dərəcədə zəxmələngən işgən. Ziyarətini qobul qılğan mütəxəssislərinin bildirişcə, Her xil ruhiy kasalliklarni dövlət içi və sırtıdakı davalaş görsətmələrdə yekke davalaş təkidlənən bulub, xamışlıq kesili dəb diagnoz qoyulğan varlıq yaş ösmürünün həmmisinin çoxum doğru işiltib davalanışı natayınkən. Mulazmət terki yetərlik əməz, ata-anılar kesel davalaşqa ehtiyaclıq. Növətdə, yaş ösmürlərinin psixikilik kesalliklərini sistemilik tətqiqiliş yetərlik əməz. Van Yiçən təhlil qılıb mındaqdı Xamışlıq kesili qatarlıq ruhi kesalliklərinin yaş ösmürlər və quramıq yetkənlərdəki işbadisi də pərx məvcud. Yaş ösmürlərinin kesallik alayidlikiga qaytadan qarab chiqishga to'g'ri keladi. Lekin tadqiqotning yetarsiz bo'lishi, tibbiy xodimlarning yosh o'smirlarning psixik kasalligiga duch kelganda, texmo qaratmaligiga ega davolash vositalarining kamchil bo'lishini keltirib chiqardi. Davlatlik psixik sog'lomligi va ruhiy sog'lomlikning oldini olish davolash markazi mutaxassislar guruhining a'zosi Shiyu muxbirga mundoq dedi. Hozir bolalar, yosh o'smirlar, ruhiy kasalliklar doktorlari kamchil. Bemorlar ko'paygan ahvolda ambulatoriyada kasal ko'rsatish vaqtini qisqartirishga to'g'ri keladi. Tonji diagnoz qo'yish normal bo'lganda yarim soatdan ko'proq vaqtda ondan balining ahvolini umumiyuzlik egilab, davolash planini tuzgili bo'ladi. Lekin doktorning faqat 3 minutdan 5 minutgacha, hatto uningdan qisqa vaqtli bor. Ziyoratni qabul qilgan doktorning ko'rsatishicha, psixikalik kasalliklarni davolash odatdagi kasalliklarga o'xshamaydi ekan. Faqat bola doktor bilan to'liq fikr almashtirib, asta-asta ishonch turg'izgandilar, ondan bir qadar yaxshi davolash unumiga erishgili bo'ladi ekan. Hozirgi davolash andisi bolalar bilan doktorning ishonchini turg'izolmaydi ekan. Jojang ulkisi Chujuy shahrlik Jungo tibabati doktorxonasining muavin boshlig'i Chin Wei mundaq dedi. Hozir maktabning baldur bayqash, baldur aralashish roli texi unumlik joriy qildirilmadi. Har xil maktablar belgilimi bo'yicha maxsus psixika o'qituvchisi sapladi. Lekin ko'p qism o'tira boshlang'ich maktab o'qituvchilari faqat qisqa muddatlik tarbiyalangan bo'lib, o'quvchilarning psixika masalasini farqlandirish va hal qilish iqtidori cheklik bo'lg'ichqa, psixika masalasi ko'rilgan yoshlar, o'smirlar davolash apparatlariga otilishga majbur bo'ldi. Vang Yichen muxbirga mundaq dedi. Bolalarda psixikalik masala ko'rilganda ba'zi ota-onalar kasal bo'lib qolsa, dori yesil yaxshi bo'lib ketadi deb qarab, doktorxonaga kiribla doktorlardan dori yozib berishni talab qilib, dorining roliga ziyoda intizor bo'lib, bolalarga psixikalik uyg'unlashish va ritmini tanishish bo'shliqqa bermaydi. Muxbirning tekshirib payqishicha, ba'zi yosh o'smirlar dastlabda psixikalik davolashni qabul qilgan bo'lsa-mu, lekin psixikalik davolashning davolash kursi bir qadar uzun bo'lg'ichqa, ota-onalar kasal davolashga aldirab, qisqa video qatorliq to'rsipularda muntazam bo'lmagan psixikalik maslahatlarni anglab, amal qilib, ruhiy kasallik turidagi dorilarni sotib olib, bolalarga ishkuzib, bolalarga ikkinchi qatim ziyon yetkazib ekan. Psixik sog'lomlik mulozimat sistemasi qurilishini kuchaytirish. Bu ahvolga qarata ziyoratni qabul qilganlar texmo qaratmaligiga ega yosh o'smirlar psixika sog'lomligi mulozimat sistemasi barpo qilish taklifini berdi. Birinchidan, yosh o'smirlarning psixikalik kasalliklarni tadqiq qilish saviyasini o'stirish kerak. Chushi Xuy mundaq taklif berdi. Yosh o'smirlarning alohidaligiga asosan texmo qaratmaligiga ega sistemalik davolash vositalarini o'tirg'i qo'yib, to'g'ri vositasiga ziyoda tayin bo'lishdan qutulib, psixikalik davolashning ishlatilish nisbatini o'stirish kerak. Yosh o'smirlarning psixik sog'lomlik ahvolini izg'oqlab tekshirishni kuchaytirib, yosh o'smirlarning psixik taraqqiyot yo'lini aniqlab, aloqador siyosatlarning o'tirg'i qo'yilishi va mukammallashishini ilmiy asos bilan ta'minlash kerak. Ikkinchidan, kasbiy ixtisosliklar qo'shinini yetishtirishni kuchaytirish kerak. Chin Wei mundaq taklif berdi. Ruhiy kasalliklar doktori va psixik sog'lomlik o'qituvchilariga moyillashadigan siyosat tuzumlarini tezdan yo'lga qo'yib, psixik sog'lomlik bo'yicha kasblashgan mulozimat bilan ta'minlashni o'stirib, konkret ehtiyojga asosan yoshlar o'smirlar psixik sog'lomlik maxsus bo'limini ko'paytirib tasdiqlash kerak. 3-dan, maktablarning baldur bayqash, baldur aralashish iqtidorini kuchaytirish kerak. Mutaxassislar mundaq taklif berdi. Maktabdagi psixika sog'lomligi o'qituvchilarini leksiya so'zlash, xizmat o'rni, delo misollarini muhokama qilish qatorliq ko'p xil shakldagi psixika yetakchiligi va qatlamlar bo'yicha tarbiyalash bilan ta'minlab, yakki yetakchilik, kollektiv yetakchilik, ijtimoiy tashkilot faoliyati, fanlarga singib kirish, maktab madaniyatiga singib kirish qatorliq ko'p xil yo'llar orqali psixika sog'lomligi tarbiyasini qanot yoydirib, fan o'qituvchidagi psixika sog'lomligi tarbiyasi mahoratidan foydalanish saviyasini o'stirish kerak. 4-chi, ko'p tarafning unumli hamkorlikni ilgari surish kerak. Qonan o'lkilik miya kasalliklari doktorxonasi bolalar psixika bo'limining mudiri, muavin mudir vrach Juyanan mundaq taklif berdi. Jamiyatdagi ko'p xil yo'llar orqali tashviq qilish, maktabdagi ota-onalar darsxonasi orqali ota-onalarni Яш өсмірлерінің психика сағламықыға әхмет берішке тәшіліп, балаларының зияды иғыр психика юки вән бесіміні имкан қадар түгітеш, якейін екілдіш керек. Шуның білен бір вақытта, психика сағламықы бойынша пәнні ұмымлаштырыш тәшвиқатыны күчейтіп, рои сағламлық мәсілсігі болған тоғыр тұнышыны ашырыш керек.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттік қайда шазыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мұна.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Пәс күче, пәй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттік. Азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Тоқ жоқсы яны бір аз ғайрат қылсамы шығыды екен мә? Елгіре бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы шығы мә? Саламәтліген бағын сыр яқшы оп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет берәйлі.
0: Қадірлік достылар, еқінді бәз торташылар самавар шорпысының ачықлық дәрежесіне сәл ачық, отырхал ачық, бәкілі ачық деп түргі айырғанда бәк еніқ болмайды екен. Самавар шорпысының ачықлық дәрежесі көрсет күшіні текімі елмей бекітіш керек деді. Сіз ачықлық дәрежесің бірлікіні білемсіз. Ачықлық дәрежесі өлчіміні бірлікі келтіріш имканы еді ба му? Лазының ачық болышыдегі сәбәп оның тәргебі де капза етсін ба? Ботаника докторы Ши Джунның тұныштырышча капза етсін әмеліетті өсімікләнің ұрықының қоғдаштығы вастысы ешкен. Табиат дүниясында нұрғын айваллар ачық еш күжірет қыланмайды. Құшлар болса бұның қоқшымайды. Ола, лазырқыны бұзып әтмейді, бәлкі пәкәт қызыл лазының таттық тәмінілі ес қылып, ачық тәміні ес қылалмайды. Шуңа ачықтың қоқмайдыған, әм лазының ұрқыға бұзғыншылық қылмайдыған құшлар лазырқыны тарқыталайды. Бейджин ауясы алам қатнышы дашуесі құрылма биологиясы профессори Ешин мұндақты дей. Біздің ачықны ес қылалышымыздегі сәбәп, капза есін TRPV1 деп атылдыған құбыл қылғычы тәнчігі тәсір көрісті әлейді. TRPV1 температурын ес қылалайды. Температурның өзгіріші кәгішіп, бұ ақсылының шәкілді өзгіріш үз беріп, TRPV1-ні еліп, үргітчі өжәйірлеріні ғыдықлап, мұнасып электр сигнал асыл қылыды. Әң ақырда нерві сестімісі температурның өрлігелікені ес қылалайды. TRPV1-нің ес қылдығыны бірқадар юқыры температура. Шуңа ачық жегенде пайда болдыған тұйғу әмелетінің айты қызық нәрсігі елікқанда пайда болдыған ағырық сезімі қоқшайды. Бұқыл ағырық сезімі білен тәм сезімі қоқшымайды. Тәм рецепторы пәкәт тілінің үстігілі жайлашқан болып, ұла чүчімәл, татлық, ачық, тұзлық қатарлық әрхіл тәмні ес қылалайды. Ачықлық дәрежесіне ес қылдыған TRPV1 рецепторы бүтін бәденге тарқалған. Шуңа біз ачық егенде, бәзді бүтін бәденде ачық сезім пайда болған тәк ес қылымыз. Ондақта ачықлық дәрежесіге өлчем бекіткелі боламды. Илім пәнді ақиқатан ачықлық дәрежесіне өлчейдіған өлчем бар. Мәселен, Сковыл көрсеткіші SHU ачықлық дәрежесінің бірлігі. Бұл қыл ачықлық дәрежесі өлчімінің өлчінісі бірқадар субъектив. Лазын езіп, шекер суы білән сұйылдырып, таки сына қылынғычы ачық тәміні сәзмігенге қадәргечі болған сұйылдырыш әсілік саны лазын ачықлық дәрежесі болуды. Бұл өлчен бойынша оқшымған лазыларының ачықлық дәрежесіге пәрік ентайын чоң. Мәселен, көк лазының ачықлық дәрежесі 5000-дан 6000 SHU ғыча. Могуй лазының ачықлық дәрежесі 800000 SHU, сап капза етісінің 16 миллион әтрапыды болуды. Әзір кішілер йоқыры үнімлік сұйықлық, хроматографи қатарлық, илімпән әсуаплар арқылық капза етісінің мұқтарыны бейвасты өлчеп, субъектив тұйғы еліп келдіған қаталық пәркідің сақлонды. Әмі бұл ұсыллар герчі жолғы қойшқы болыдыған болсымы, лекен дүкандарға ниспәттен айтқанда мәшқуат қылыштас. Ешің мұндақты дей. Ниспәттен жолғы қойшқы болдыған ұсыл болса, саха отырғы чықып, өлчемләшкен ішләп чықырыш тәртіпіде ясалған самавар шорпысының тәг материалыны бағалыса вә дәлілісі болуды. Яны бәзілер содыгерлерінің херидарларыға тетітіп баққандың кейін, андың талышының мұ бір қыл ұсыл ішкәлігіні білдірді. Әмі

Әрби ярдам бериш қатарлық қаралмыланы чөрдәп, ұзақтың бұян сақылынып келген ұқтылапны әқиқи әл қылышы еңілі тәс. Еқін қиыладың бұян Атлантик океандың халқыған мұнасуәттікі еріқтің чоң құрылышшығы әгішіп, Шымали Атлантик әкті тәшкілатының ішкі қысмедікі зидиет, сиясет қатлымы білелі чәкленіп қалмай, әр қайс тәрәпләнің рой халет қатлымыдың ирақлышшы да техімі гәвділәнді. Başlıkla yığını inaksızlık kutuldu. Ankara başlıkla yığını etiliştin burun bazı tarat kulağa haber berip, bu kitimki başlıkla yığınının umumi karalmasının orullaştırılışı, yakınki 20 yıldın bu yankı en kıskı bolup, başlıkla yığını umumi yığınının vakti 3 saatki yetmeydu, dedi. Tasis agentliki tahlil kılıp, başlıkla yığınının karalması ve vaktinin kıskartılışı, asaslıkı, Америка белән иттифакташлар оттырсыдагы ихтилапның кеңәйеп кетиши ва ашкарланышын сакланыш өчен дип карды. Шундый булсымы, бүтән башлыклар йыгыны эчилгәндән башлапла җитди кайфият кутылды. Трамп Шымалы Атлантик әкти тәшкилатыдан интайн үмитсезләнгәнлыгын белдерде һәм дә Шымалы Атлантик әкти тәшкилатының нургын иттифакташларын тәнкыйт кылды. Америка сиясы гезите тор бекитинин макаласында Трамптын бир катар позициясы Европанын бир майдан инак башлыклар йыгыныга болгон үмүдүн жок чыгарды дийилди. 7 айнын 7-жү күнү Трамп яны бир кетим Даниянын Гренланд орлун Америка контроль кылыш керек деп жар салды. 7 айның 8-ci күні у Испанияны Шымалы Атлантик әкти тәшкилатының начар хәмрайы. Шымалы Атлантик әкти тәшкилатының ішлерге қатнашмыды, әк төліміді деп әйіпләп, Испания білен болған барлық соды алақысыны үзіш керек, дейді. Трамп ене Әңгілия, Франция, Италия қатарлық дөйләтләні ісміні отап тәңкіт қылып, Bu ittifaqdaşlar Amerikanın İranğa zərbə verişigə maslaşmadı dedi. Alaqadar dövlətlər bunundan ilgiri Amerika ormiyasının öz çigrası içidiki hərbi baza yoki hava təvəllikidən faydalanıb İranğa hərbi zərbə verişini çəkligən yoki oxşaş olmagan dərəcədə çəkligən. Trump Şimali Atlantik Əkti Təşkilatıdakı ittifaqdaşlarını qatdıq tənqidləyən vaqtda Şimali Atlantik Əkti Təşkilatının baş katibi Rotte Şimali Atlantik Əkti Təşkilatının işki qismidəki ittifaqlıq keyfiyyətini gəvdiləndirməkçi olub, əza dövlətlər rəhbərləri başlıqlar yığını məzgilidə aktiv həm türtkü boldu. Şimali Atlantik Əkti Təşkilatı yanıla birdək ittifaq dedi. Бірақ Роттенің іттіпақлық баянының реаллық алдыда қайыл қылыш күчі йоқ. Америка Валкотси гезітінің хәвірді мұндақ дейілді. Ротте башлықла еғіні мәзгілі де Трампқа көп кетім құшамет қылып, Еуропа деге іттіпақташ